0: جاتا تھا
1: جی.
0: اور شاید 17ویں 18ویں شتابدی میں خیال گائون کی شروعات ہوئی.
1: جی ہاں 17ویں شتابدی میں. اور جہاں تک سہسوان گھرانے کا تعلق ہے, اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ دھروپد دھمار کے گائک بھی پیدا ہوئے ہیں اور بینکار بھی پیدا ہوئے ہیں. یعنی یہ سوچئے کہ ہمارے خاندان کے مطلب جو استھمب تھے یا اس گھرانے کے استھمب تھے وہ تھے استاد عنایت حسین خان صاحب, اور ان کے نانا تھے صاحب الدولہ اور قطب الدولہ صاحب. بہت اونچے کلاکار تھے اور دونوں ہی ستار میں دکش تھے, اور انہوں نے اس کلا کی بڑی خدمت کی اور نواب واجد علی شاہ کے دربار میں کافی عرصے رہے اور پھر واپس رامپور آ گئے.
0: ستار وادن کے ساتھ ساتھ بین وادن بھی کافی پرچلت ہوا ہے.
1: بین وادن بھی کیونکہ استاد عنایت حسین خان صاحب کے جو دو بھائی تھے, دو چھوٹے بھائی استاد محمد حسین خان صاحب اور استاد علی حسین خان صاحب, اپنے زمانے کے اچ کوٹی کے یعنی وینا وادک تھے.
0: تو خان صاحب, جیسے تو یہ دھروپد دھمار سے شروعات ہوئی اور خیال گائکی کے کشیتر میں بھی بہت مہان کلاکار اس گھرانے میں ہوئے ہیں
1: جی,
0: تو رباب سر سنگار بھی کافی وادیوں کا بھی
1: جی ہاں. ایسا ہے کہ جہاں تک رامپور کا بنیادی جو گھرانہ ہے اس میں سر سنگار اور رباب بھی کافی مشہور ہوا, اور استاد بہادر حسین خان صاحب جو تھے رامپور کے وہ بہت بڑے رباب وادک تھے.
0: جی
1: جی ہاں. تو اس طرح سے ان سازوں پر بھی ان کو بڑا عبور حاصل تھا.
0: تو وادن کا گائن پر پربھاؤ پڑا اتھوا گائن کا بھی وادن کے ساتھ کچھ سمبندھ رہا ہے, اس بارے میں
1: دیکھیے. ایسا ہے کہ گائن اور وادن ان دونوں کا چولی اور دامن کا ساتھ ہے, لیکن اصلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خدا نے انسان کو ایک ساز دیا ہے جس کو ہم گلے کا ساز کہتے ہیں, تو سمجھیے کہ گانا پہلے آیا اور اس کے بعد میں وادیوں کا آوشکار بعد میں ہوا, اور اس طرح سے گانے کی چھایا سازوں پر پڑتی رہی. لیکن ایک ایسی منزل بھی آئی کہ وادیوں کی چھایا جو تھی وہ گائن پر پڑنے لگی.
0: پوچھنا چاہتا ہوں,
1: ابھی جو آپ نے ایک حوالہ دیا ہے نا بین کا, تو ہمارے گھرانے میں چونکہ بینکار بھی ہوئے ہیں تو بین کے بہت ہی خوبصورت انگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں کی گائکی میں سملت ہیں.
0: تو بین کے جو انگ کی جو خوبصورتی ہے,
1: جی ہاں,
0: میرے خیال آپ کا مطلب مینڈ سے
1: مینڈ ہے. مینڈ تو سمجھیے اس کی روح ہے, اور مینڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہمارے جیومیٹری میں ہوتا ہے نا ریکھا گنت میں اسٹریٹ لائن اور کرو لائن, تو اب جیسے ہم سر دو کہیں گے سا گما پا گما گرے سا, یہ الگ الگ نوٹس ہیں یا سور ہیں, لیکن اگر ان کو ہم مینڈ سے کہیں گے تو ایک بہت ہی خوبصورت لہر آپ کے سامنے اٹھے گی, اور اس کا آپ جیسے کہ آواز کا چتر بنا سکتے ہیں.

1947 اسفنگ سے جاوید علی، آنند جوشی اور ربانی مصطفیٰ خان کی آوازیں، جاوید اختر کے بول اور اے آر رحمان کی ہے طرز.